0: شيلر ترى يقع بعد تصوغ اخ ايش نه مختهن ليش دينا هو بيبل دوخشتل اوت ايسن لازمن دين يقبوش ياخ بين بو ديش بو البو بين بو شدوخ بش ديش بو شت ايد امي عشنا لو شيلر ايش انت سيريسكي
1: ايش بحنا شوخ شلخ سار
0: مسلم دوخ جيم خان ياشي طوان بو الله اخ ازر اسباشو تطولو شرح اوتري نحت امي بلخ شيلر امتا بلخ اسكرح ششا خوشا دين غوخ ديش خلو Ост амех алама чегер мойрла дюнла турпла гойч лилш лич энти хулу табучан советский союз турпл хулц э тюл ост амех ост эзир ди бабри де бюси махбл ост амех нохши кенти де хулу де мохлар беш ост эпизод ост период лац ала иш мабу ост ден юк бу штахан леш ди нахвей еся дек бох кич беш сила бох штамех ягнер шуи иш
1: این زوای دخ آم دست قیدم. ات ازل گرگ سکوچ سگ بلگل تا سه ام قی فرانتیر. تو خان فرانت اول شلخت من تامیو قهول استگاه دو. تقیل خیت ازل تخن ولی خوش دو. تابل چهار شوز تقیب خی اول ازل اساس سه تلمی تحقیق دل همش. ایش شوز تقیب خیت خیت سخلا. تقیب خیت ازل تگوی جیم سگ آمبا بالغ با شیت این مخکل پیدا ول تگ دعوا هم کت داد. امی چرا اخسو چون شین بخکل مو چون شین چرا اخسو دو تامیل تابه بالغ با شیت پوسمن اخ پیدا هوا چست کلی دو ای پی زعب خلق از دو. دخو اش دل هم شوی لارستا تخن یه یه اتچو اش عطیش و پرداتش داریشو اش بری باش تا هم شویش پروکاتیش هم شیو تگ از یوروپی را تخن دار چهالی استاد خود ترینه و این معاش عید شد عدوخه نیر قدری دقیق موحد لسعریز ام بلخص خلق ایدوان تخن وی دیگ دیگ دیگ هدو تخن اکدیمی نو بلخ وصدون بلخ و تخن سب بلخ بدوک دوک اینزر هون اچدون چشو حلق سو تیگ بلخ ایست ای لقر درج یحمد تیگل دین سون لقر درج هون خیت خایم سی علم سی آغون یدون سون جواد لقر درج خیت ای سون بیش بلخ بو ای چی بلخ قاچ اینزری بو بول بین الخیز انزری ال سگوتر مگی تا
0: قای گیسون نه نه
1: هون دل چه است تابوت حلقه پیچ و دوزر س ارخیو نه داخل دویس حلقه س ارخیو چو عالر تول ده ازر ازر شش تا قای ویرد ال قامن هون تا تل غیرش ماستر دحل وات تو یرد دشون وی ده های حلقش بولش نه خی دقایق دو کجی چرگ تخن عش بولش بقی چهار حال ستیش سن سر نه ملی تخن سر اینستاگرام چو فیس بوک شو تو چو سوی سوازی بیل کن تختی بقدر خاله تو دبرکل اولش بیش بود تو چه حیوس تا ازر شی ازر سقاش خام بیش هر یه استوری خیلر اریال کنفرانسی خویل استاتیا خویل قی خویل نه تن دگ ولکس هنی اج استن گول وشته یه استوری تن یوش نه خان اخلاق و دقایق یوش نه مس و هن عقایق سو خزق یش هندو از من لخت هم و لخت سو وقی یوش از لدوش بول چنیو احساسن بول نه بولی خاص و از من لخت دل جیم مس خازرت دلش دل هم و استوریخ سمو دال پیده ده کریچ ده دخ هم دخ تخن اق ایسن ده اق دوین تخن خلدی دخ کردن لیل ریز خول یدی درن تخن قرناخ خل ساقنش دو حق دو تخن ویش الله لیل مل دخن دو ساقنش برکتی خیلق تخن وی محق دیه دون تحت مل بوخش بول چند
0: مسلم وی حقیر نخشی شوط دو او شرع ار باخر بعد الجرق تقار واختار قول دا نوح ليه تجاه ليه تع حيلش دات عير داخل حيلش دات مثل شيلون قي قي قي قي داق إناخ دقال ويتش يقداقنا مدو إي أكاز نوحشي ريسبوليكي عدوني إيسان لازمان دقال أس حقيح أها دقو بلوش بنوي بحنش تويت عير داخل قي داخل دق كنا شيء إزرنش إزرنش يشوش دانان جرجرنش دعبيح كنت أبيح كنت صيت أختارنا وين دعنش دع دعنش دع أهما الله إذا وين كجيري خوش هند دقع خيل ديز دقع لاتو ديز
1: إيش تبال يخلو تقهش أجري حلق سون هغيت خايم يبال تقهشي إلا ديونال دول سيرسن ديونال دول سيرخ دول أخ ديونال تخن وكيش ناخي خلي من الله دول هم دعور دويتهم من الله دول هم وينوك من الله يلقاغو سير ليري وإكنوميك يرك ستودينت ورك سنتلاتن يل خلوص حجمة إدقاش وحش إن ذا سسن نيها خير بقش سديدة على ودي سنين دا عدل غوني تنبختي باي انقصار إشتو ستي عشوخ البيسات واسم جاستي ساني حدود سعى ساني